0: Dette Øyvind og
1: Dag
0: fra Label, og du hører på
1: Ordentlig
0: Radio.
1: Radio.
2: Hvor bunken da?
3: I skoene til en kalsen.

Menschen bei ihnen. Mono jai, er ut i natt, jeg lett brisen, månen fin. Jeg styrer mot øst, håret rufses lett til bris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn i paradis.

0: Hei, dette her Maja, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen, til ingen. Jeg tror jeg

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyggelige ord fra presidenten på Guds vegne.

fredens pris skulle gå tapt i en krig. Ja, hvem har da mer å gi? Og hvor mange tap må naturen vår li før fornektelsens tid er forbi?

veit er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg veit at du forstår.

0: Hej, det här är Paul Henriksen. Du hör på Ordentlig Radio.
1: Måneskinn i silhuett. En snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg er og alle krav. På vei utover Presto og ut mot åpent hav. Hvert sti utover Åa minner meg om gamle dager. Om guttetur med jeg og hun og alt jeg en gang var.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig rock.
2: Vi

0: Dette Sissel Kvambe. Nå hører dere på ordentlig radio.
1: Jeg har mange, mange ganger. Mange, mange, mange ganger. Jeg har hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen. Jeg tenker på sånt, men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

jeg har en gammel lenestol som litt slitt. Skulle nok vært trekt på nytt, men så langt.